0: ia leo taulongo mai ro pati Roebuck, o lea se e atu e tau avele tūlanga Pulisili, o lea au au nanga whaasara lau ilo tātu utino. O le urua i televise lea i Samoa, ai o le teiminei, uono isi whare televise ua ia ilo tātu utino, e au fiai ma televise lo faa ngai o ia, e nisi o e kale sia. O tau nuu le fina ngalo ali ima faipule le fio anga o mota ai se lātu ufono ele vayan sonei. E ta puni le pisi nisi ele tau mea sina Hideaway, ai faasala tupe ni tau le lea se to lua o lo tua ia, ile ngai o inga ua mali waise ta maa lima sfutoru tau sanga le matua, na ta fao ai le tau mea sina Hideaway, ile po le asto nai ua mavae. O le lipoti ele vayan a faasala lau ole me Mada Pacific, po le My News, o lo faa ilo ai se fina ngalo se matai o le nuu, a o le sui faipule o vai maunga lua, le tō whale na tae Victor Tama pua, e whasino lea ili whai unga ua whaia. Ua whaalia le na tae le lipoti, sa langolongo ine ali ima faipule le tālo sanga o le leisene, mo le ava malosi e whaatau ele pisi nisi. Pei tae, ono le whaala velavina tūla i mai ua le ngata ua tapu ana toa tatala, ai ua whaasala tupea ile tae lua sfuru afeta lama ila ua o loo tua ia. Wa fai ai fo ili fai unga pe ona fai loa ilea matai, e fai te amale nu ule e ana le pisi nisi. Na asia le no fuanga ile fiafi ole solulu, ma mori mawinai, o lo loka le fai tuto e uru fale ai i tonu. O leo wau maise fau tuanga malo si ma ili mta ngā luenga o leo leo, fale pui pui ma le toi fua ta ina ilo tātu wa tenu. O se sori tu la fono ma mafa ma matu ia, le fai umba o le ola o se pepe fatoa fanau, ma e mamafa fo ili faa salanga pe a faa maunia. Wa au mai lea faa utuanga ona o se pepe na maua i se vaitafe, wa uma leola, ai olo o afi fi i se tanga pepa ila. E leo faa iloa ine leo leo le nuu na mawai, ai wa faa iloa o le itu i saute i se sae o uporu, ia ma o le vaitafe na maua i ai le pepe, e itu ane lava o le fale o le tangata na vili ine leo leo ma faa iloa i ai lea tulanga. E lima tausanga le faa salanga le falipuipui o se tasi e faa maonia, lo na laa fuai o le olo ataua. O faa ilua fo ie leo leo se isi o faa lave lave lo sue sueina, o se faa lave lave tau taa vale na tupu, ile aso lua sfurfitu o yuni mai to tolu o maa nili wai, e au fiaile ave taa vale na fanolo na soi fua, ile tua nai o se teimi na lavea ile a taa vale. O le fio anga o ti avea na tupu ai lea faa lave lave, ma o le whautuanga leo leo i ave taa vale, o le tausisi a pea leo le saonga le muu, ma usi ta ia le sawa sawa whātūranga ina. O tala ia nene yaso, soifua.
1: Pui pui lo a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu i le fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua o e singa singa se tū mau, mai tanga, po a maua foiso o alo i singa singa se tau mānawa. E ma whai o na whai e fua lo tu i le fulu, tanga ia nei leo penga te whai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave tō whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E sili le poipuia nei lola tonga fitia. Whai nei lola utu i fulu.
2: Ta lofa lava, o le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa.

o te whawhiloa il tatou tinu u ma il tatou pulkala me le nei fo yaso o le amretole ola ma lor soi fo manuia ia te oi le nei yaso o le lukas fulu li ma alfa iupis fulu fai fapea ua umatu ana mea o na onge tele ai lea o lea nu u o na fato a mativa ai lea o ia o le upu mo o le aso le nei a fai e te tu ua lea tua ua ngai mai le onge O le wifa mau mau oa, na ia filifili e tu ua lona ainga ma lona tama. O le ata na whamatala e Yesu, o le tangata ua filifili e alu ese mai le atua. Ai ina ua alu la le wii, fata o tole na whamatala e Yesu, e le ia nga ia tulo na olanga isele lei. Sa eva ai le fata oto na sau sau ma li e lava le onge. E li fapea nga nga lu ese ma le ainga pa ngā tia lo. O le mepe se me foi lea e sau sau ma li e. Ina ua lu ese ma lona ta mama lona ainga o na ngā I mai lea o le onge. A le sau la le onge nga sau ai e sau sau ma li e. Se io o lava ina uma atu ana mea. Fai mai la le tala o na onge ai lea o le nofuanga sa iai oia. E lua la mea tā ua wa ina mai ne, le sona le nei. Ele ngata ina onge oia. E fai mai tala a Yesu ua onge foi le nuu sa iai. Luna winga, ele ngata na onge oe pe alu ese mai le atua. Ai fape na foi I so o se nofuanga e te a ngai iai. E onge foi. So ole mele na le anga sala e faia I lo wolanga na te ai ma lie ia lo wola ia mai fainga tana e mate ia ole fesiri ai sia a wape no faia e sau sau ma lie a leonge e ke ke ilava ua e tu kai per kala foile ka maki ia ua tu ile e ua empty ua le ai se mea. O le songa fwe la mo o le asu le nei. A fai ua e loa o ro o e a ngai ese ma le tua o te wha manatu I te oe I al meta ua le nei. O nai a ngai ma li atu lo wolanga I le onge e kele o a ngai se le lei. E te onge I manatu le lei, e te onge I le tō whalo loto, e te onge I le whaingo lo a inga ma lo lava o langa, ma e onge I mea whaale anganga. E ke le manguia. Pe a whai e te anu ese ma le atu. E ke whiu ke kauma whai. E ke aia kua. E ngā umaki ni mea ngai ke kauma whai ai. So le upula mo o ina asole nei. A whai ua e tu le mea ngā whai mea kamaki ua e kule e. Ngā winga ua e ngāo ngāo I. O le lui mo o ina asole nei. Whai ngō fie ia. Toi fo'i I le tua, whapei o le wifa mau mau oa, anga le poto o ia ma ma fau fau, e toi fo'i lona ta ma, whatu ese lona ta ma ma le o le langi, e le I ule lei lona o langa. Whapei na fo'i la oe, a fai ue e tu langa panga tia ue e fiu e kau mawhai, ia e loa o le mafua anga, ua e alu ese mai le tua. Le tua, o ai lama se tasi o loo, I ai se tūlanga whapea I le nei aso, ua fiu e kau mawhai, se e wha manatu I a te ia, o le aa, o lea, fiu e kau mawhai, o le alu ese ma oe, I ai loa o na wha maua lalo, ma toi fo I atu I a te oe. Pa ta Yesu. Amen.

lo a le futele nga ya tia da u fa longo mai level ta ya wana leila a o ta ta na pese fo ye fa no no ya e u ya la ina fa no no le man to ta po nga ile po na po ya to no ye ni sio le na fa no no ile jimlede e fa en tu la ta la a na u ma na po lo fa no no fo ile le man to o te le o fa no no le malolo po le fo ye ino le man to ai o te fa no no ona o le tele o mea se se le manto au na fai ia na lai ona malolo i le po ana po ia o le lavana fa pelea ona tautino ai ia nisi foi o toa manu manu ale au le Maroons e peore ia ile li iolo ta anlo nei le au ale Warriors le li o Kirk Capel e peore ia ta wai e le i fie fie ilan ta anlo i le po ana po ia mai sa fa pena foi ona to tele nisi o le au sa fa no no ai ai lenga le pagwai langa o le mea nga ufango ngoa ili po nga po o lisi mea na ufanda fando non tele ili po nga po o lisi ufai unga sa faya lea ele panka ia po lele ufadivo ilele ta ue tato o le TMO eo e mise lava la le si koa lena fai mai na double knock on ia pita yani o le lava na fatanga ina o na skoa ili ali o Bradman Pest ile afa muli muli o le talonga a o le timilida ola wa amatona toi fo i mai a tomo fai ngā le Maroons ile afa muli muli o le talonga eo e ia o na fapea i lola ile a wa ana si koa a ana le si koa le kolena e matua te lele i unga foi lele o le talonga pe manu maloa ni msavulis a ola intante fie fie foi lele le sa o le le fai ngā o le talonga e o ile ia o na i mena lena mai tawina i le po ana po e pēlā nō whai an tui fōi lele e tate whanua noa o kere o whā ngō ngō ngō le o le mako whi inga ai alanga o whā ngō ngō o nga o le kelo a mako mese se masalo o le lua se fulu minute mua mua o le talonga tau whi tutusa e ala mā lolo si o awe lua alo wako le seki e New South Wales koi kikia o le polo i o le linga sko ia sau leo swa inga a le Maroons sau ia koi kiki lava o le lantou le linga sko ia o le fape na i lava leo na fai ai nga o nga nak o na le polo mua mua i lau kama leo krat ia o ilo a ilo ina o o kewa ia kwele o se kilka a lo kama ili afo mua mua ia ele i umiaranga ia luan tu lomu le awa ni usawa le se siko ya uwa mele nga kwe rwa ku koi shiko uwa pe oh come on my boy ya e huya la e tate fa no no voi lele ma ma uka kulu nga uka savri valiso ae o te fa pe sol ya antono e feo lolo te langona ili langona fu yunis ae mazalo e feo lolo fu yo te langona ili po na po ila ngona o le tampo inga ni usa wile se ila ta longa lona lua lena faya ina hi meleponi ya e wile o le mea ta ua ya e wia e to tel o le ta longa lea ila poona po o le makua ko kene au le au la vive ya o le si chulanga na maita wina ele malai ila poona po faisi maa se ya o le mea na le na tele na faya ifa se e nga foya le si awali ilunga le malai ya aile avial ngambe ile avial ngambe mas excuse ai o leu te fape atu ya congratulations ali ya Larry Daly ya e ke no le mele o ke aka ile ko kapua inga li ni usawles ya ele a se se se ngol melen to fai el to fai ya onga ya mele melen fai ya e le au yu chaya e a la langa aleluya ile si vayaso Ose ala langa voilele aleluya ilisi vayasu ilisi vayasu ia onne fai mailola ia faasa tauro ya teia ale mela au koulenga fai nga o nga saua i kuorpiki ngore au mole ta longa lona tol aiva aie le kou pingi ngore kou fai yao fai mai oka se fia pokor ngi fai yao le ale me wa piki e fuo le akama le ale me wa drop e fuo le akama e ale ale me nga ngau ye ilpo na po anga le piki e rwa ya onga le au le ilpo na po se me manu ye kukiri manu ya wa umanoa la alfa sa tau

Ya ilenga ngafalo alo mbalenga ngafifia ute ofolo famba fata lo fa ilipa iya mbavulunga ole fa fonga tapwa iya le tunu sabole tunu pele ile deifo iya sutofi ole fata fiti ilea ole tele o ngaruenga ya nangapatia ile tunu amatamai ilea songafua se yo o mai ile wauli ole deifo iya sutofi ole asoiva ole masino yulai Lua fe lua sfulmole ono o lea ua sfulmole tasi minute o lea wate ainei e leitu lae fata walunga tuai fo ia tatou tala. I vai fanua mai le Pasifika, ai mai se fo I o tala mai isi e tunu o lorang. Ia mai se a le taua lea o loo ngā pānei le vā o Amerika, ia male malo Iran. Tawalunga tuai fo I male au nanga a le tofa ia funga mua. Telinga fo I ase umanu Francis Ioane, le tātou producer le nā o lea fo I e nofo mai lava. Ina ia fatu langa le lei ai ia le tātou mata upu lea taimi ma lea taimi. Ia wā fo I le mata ngofie o le fafonga tāpua I maia lea tunu. I tāwhai fio le le rangi. Fatalofa ia Samoa. I le nopia I ai New Zealandei. Wā vea fo I mo tātou a inga lo na lua. E ui fo I na ua sau le tau malulu lātou. Ia ae o le tala lava le nā masani o New Zealand lātou. E o mai I masina nei. Ia o masina e tau malulu wai. Ta au I wha le leile tino ina ia mafana fana. Ia whape nā fo I ia le tūlanga tā ua. E le ngata I tangata mātua. Ia ae whape nā fo I ia le whanau laiti. O maisea I lātou nei. Poion no fie I fa mai fo I o le tau malulu la tau ia the most vulnerable people with a lot of diseases that winter comes and brings it along with it on the side yo e tui titi fo I tātou o I teimi o le tau mafana fana ma le sulu la au lea la vai eina I aso matango fie fo I leo lo vai ai ma fa lo ngoina fo I le tino le sulu la ma le mafana fana O mea nā, e pule I le atua. O le mamana o fōfuanga le tātou tapa au sili le langi. O le nātura nā o mea. Ai le whapea nā o mea na whai o mō le tangata suifua. Ai na whai o fōi mō la au o le ele ele. O mea ola. O mea whekolofi, mea mangu vai lua, ma mangu vai wha. A lo le suifua munuia. Atalo fatu ya te oe mo fo fatu foin. Pa ia ma walunga lea tunu ui ona tulanga falupe. Pa ia ma mamalu fale malo. Le tafa tolu le tatou vane nofo. Pa ia foin ma mamalu fale anganu u. Ia ai ma walunga se vi inga o lea tua. E mumoli e ana au auna. O lo o fafale le malu. Ia ma fatuna pa ulia. I tafa e fia o le leia tunu u ma tafa e fia o le lalurangi. Ya e mese fo I le atunu pele I Samoa. Ya ona o le ngaluenga pa I a le atua ma le tauso. Aswa suwila o le ipuvai o le ola. Ma alofa I le faiwa. Faaftai fa anonu manu. I le atua a wase manu ia o Samoa. Lauto wa wawna le atau o savea le lua I alii. Pestanta ma le langi. So alo muritalo. Al Harrington tu manu vau la vea. Ya wa masadi I le atunu. Mai lea songa fua se I tau lea se forele. Iafa pena fo I le tātou tāno awai lea se tona ai. Se I faa soa ai le tātou lau lau ma faa sua. Ia ona ava mua leo lea tua. Ia ma mamori ipu o le tai au. Tapa se ipu le faa fonga tapua I mai a lea tunu. Ia pe a tātou wauri atu lea se tona ai o mua mua. Aso a tai au. Aso malo lo tangata whenua. Mana whenua, ia whapea fo I tangata ole ele ele o maoli, ia o te roa nei. O le lātou tausanga fōu lea, o lea le a wha ilonga ina, ua wha ingo ina, o le matariki, o le aso whapitoa lea e wha ilonga I le tausanga fōu, maori, and people of the land of New Zealand of Aotearoa's New Year celebration. Ya olo no wing ala so ta ka ke le fe lo ai. Kwa I ko so ya le piko I or kanga kala ko mo falo.
ma fai tau fa le nei pe fia asoro o le tau alunga o le tau fale. Tau a tele e si teimi papa i voi ai le nama ta upu wa a vea maso malo loa lo ia o Aotearoa nei. Ia, na fa ma ite mea ai le fionga le tumaita i pale mia. Ia, the former Prime Minister of New Zealand, Honorable Jacinta Ardern, I nai tau sanga watuna i atu a o tūla i mai. I ale whainga mā loa le leipa e pūlea upu whai o le mā loa ni sila. I nā vai teimi watuana i atu. Tā ua tele mwhai o na tātou tue tananoa mwhala ua i tele hei fōi. I alea fōi aso tā ua i le talafa surupito o tangata whenua. I apo o tangata fōi o Māori ori o le ele ele i Aotearoa nei. Tā whai kiri mā'n maramba i ai. Lona winga la, walo ia i le aso atua tae ao male atu nuu atua. Le whae longa ina, ole tausanga fau o Māori. Ua whae ngō ina, ole mata riki. A o a fwile ana e tango, fwile le e wha pula pula, ole mata. E taipe ia o tātou mata, ise teimi o tala no atu le meala na ole mata. Langa eilisi au ni maa.

polo. E o e vava ai in de aleanga. E o e la lafi. E tutu mai le mea pongisa ili ti apolo. Male itu. O mata ia. Asa ise te mea na o mtua papa ile iai. Se I fa amanino. Nelei. E le awali ia. Ia me se asi kamaiko inga ngama. Male porkalamil ngama isini. Le fa peo le utanga le utafayatu. O le peatanga ale tamai. Ia le lei te ise te mea na o fole iai. Avatu iai se langona. Ile na fo imata upu la touia. Wai mwhaena tali atu ai le fa apea ule a tali atu wai I lou tali tununga. O le tali atu fua I aia tili maara malambai. O le mea olai e le pongi sae te tau na fa I loa atu. Wala waila I ole o le vale tasi. Na ilo o le lua o vale I lunga o tuainga mata upu fa pe nei. Fatalo fa bitoa I le fa fonga tapu I mai ata mam tina matua o le tunu. Outou o tu asina sina, o pa anga, ma levasenga e pele tele le loto, ma le mafaufau o lei atau o savea. Ona, o I latou nei, sa faino latou sao, ma tautia lona tele, iso o se atunu, le ngata I sa moa, a e fa pena le atunu, ule nei ua tatou, o outou soifua ma tatou wolain. Tele le sao le tamau a inga, ioi. Ia lea foi la wou tou whafonga iai. Wa umona wholosia ma whola le whala. E lea fionga ia vau vasa ba neia Sir Winston Peters. Pe a whai e tu lai mai e teik ta I lea tunu nei. Ole a tele ni whaamdianga, ole a lilingi ma sa sa atu. Ma ole va senga o ta maam tina matutua. Auane I o tatou whatua tua nai ta maam tina matutua. Awane I o tātou wa ai maulalo ma wha inga elo iai tulou wha fonga lea tunu o lealeu inga le upulina le amana ia. Ai ole lātou sao tāua na fausia ai le ta mau a inga o le deia tunu. Wa malolo retire, malolo pensiona. Ai le ole leio na tausia I lātou. Mailo lātou ta mau a inga se I o atu le soifua malolo ina se I o le tausia le leio I lātou. I mana onga wha apitoa. Mamana onga tu mak. Eze teimi tatu apa fo iai. Ile na mata upu. E fatalofa inisi olo o asia le aitele o aukilani. Ile neifo I vai teimi o le teusanga. Aba lo le malanga menwia. Ile utou lato, ile ala ma le lato, ile vasa. Le lato fo ile ea. Ka afitai le atua. Sa fatu teia maia le fainga malanga. Ia ma ua taunu umaiai ma le menwia I fanua nei. Alo le malanga. Yep, malfa moe moe. La ma ua fok se ava noa le leie fe loa iai ma ainga. Fe loa I fok I ma womba I ma sani ma pa anga. Totino. Ya ame se fok I pe afai o asia si mai va aile fanau. Asia si mai I le siaki ina o le soifua ma lolo ina. Ina ia mautinoa. Ya olo ato toa le malosi. A o le itoe taliu le uto. Ia, e whātino ngā luenga, ma whāu au le tautua masani e pei ona ngā pātia ai I le tātou watunu pele o Samoa. Ai a whaifo I o iei nisi o lo malanga mai. Ona ore fia mā futa mai, ma whātasi mai, I pe au wha ma vai. O le usui o le whono, ma le tuua o le malo. Ia, I nisi sa pele I tono loto ma mafutanga a inga ma whaarapo putonga, nu u mafio anga mai kāle sia. Ya, a vea le leo le atau o sa vea. So so atu ai ma apa atu. Ya, ma wha baise. Wha mafa na whana. Ya, ma tatalo ina ia. Pa I atu le nganga o le tua. I lona a ao wha malolo, wha mafa na whana, wha baise. I loto ma nganga ua nuti mamoya. Ina ua tō e sea le tangata sa pele. Ona le wala au pa ia le tua. E leo ni whaiva le nā o tangata. O whaiva pa ia o le tua, malana pule whaito tas. O ia nā te aumaia, o ia fo I nā te toe whafo, I atu le tangata, I le pa ia o le afio anga o le tua. Ia, watuai la ia lea, wha maisenga ma wha a mawhan whananga. I le pa ia mawalunga o le tātou watunu. I le neiva yaso, I le wha tawhiti a o, Luma na iaile aso malo loa atayao. Tele ni mata upu sa tatu.

0: Noina, Ilanava Yasu, say yo o my Ilias Wananafi. I might say for me, Oleta would tell it, Ole Wala Ulia Fapito, Maya Le Fion, and Eli Parmia, the Fayung or Vayasun, say Bavaya to me. Ya sa Porto Porto to Yai, Yanisio Leo Fasan Lausa, Malau to Stalasa, Wala Ulia Fapito, and the Fion, and Eli Parmia. Fatasia I mwale teite I fono wa yei nei le fatu tuo I le tuo sa mo o tasi le fionga I le fo I sa ave minstam o le matanga luenga o tinam tamaitai maanga fesotai le fionga ya le ota laki. I afa pia fo I ma le fionga I le tamal malo le fionga le konsula wao le malo tuto tasi o Samoa His Excellency Honorable Afemata Fapo ya po o le fionga fo I a le malu. Ia ilona au wā. Ai mase fo I le nofuanga lo fa mautu. Ia I o le mauta leo le malo. Ia po o le mauta fo I o lo o. A fio ai I a matapu vaitasi. Ia I a me fai. A le fionga le konsula malona au wā I mangele. Mai ose fio fianga ta ua tele masili le ia tia. I le amana ia. O le malanga atu fo I. O dei o le tofa ya tupai po le fionga foi ya mofanua mashera Saint Levi o le pole Colombia o le lupe fa lele mai America ya pe una yele sunga ya tule epa fa fitai li o sua ya malena foi o unanga malena tautua le fionga ile ngaftasi ya fumono anae Martin anae Ya ole lipule ole Blue TV. Ya fa perfoi le sunga le atawa manufui sitene a Nielsen. Ya ole le si foi fofonga le ole pole Kalambe ole tauta ya. Fa tasi ai a to se le to fa le vai malai ya siata a fa le malu pio valiko. Ya malo u fa to va. Ia mamaua ile avanua mātou te whasoa ai fo'i I le te leo mata upu ese ese. Ia te au fo'i la tou ia manisi baenga o mata upu sa o fesiri ngia ai le fionga le li pārimia. Ona o whai unga o me nei o whainga palota, le I tū tino leo le atunu o lewa ona toi tangai I ai le malo. Ma ia foi ai ni teo te unga lea nangata mai le lua afes funma leiva lea lava tātou te saua le teimile nei. Ona e mafua lea. O le tatau ai ona tofio se komisi whapitoa lātou te toetanga ima sila sila. Ile mata upu malei tūtino o whainga pānota. Le komisi o whainga pānota. Ile tele o le teimi o Samoa e alu I nei mea o whainga panota e me se foi le komisina malolata o ofisa. Ile tau lau li li wina, le tau teu teu wina. Ia ma tau fono fono le fo I a tula fono. A e moe fwale ata. O le matua fa maungu mau teimi lava. Alu ai ma le teimi. Alu ai tupe ma resources. Au ma I avatu ave le fa misinonga. Mata mata masila miyo sa mo mafatali tali au lale teime umai fetu ya inga faa I o apoa ilea lava mataupu ala lina tasa ulo aile fionga ile ile li panmia fafta ile atogo wa sili mtaupu lole teime lene olea ua maea ona tofia ia le komisi faa pitoa o fainga palonta etoe sila sila ia matoe au ili ili malau liliu, matangai ini vaenga taua. E mawhai ai o nga whaalau lelei, maave ese patu patu o lea tu la fono malei tūtino. Wa vea lava, mawhapa ia mata, mawhati ngā talinga, ele vava ai atu o lea tunu, umale whaafonga atu. Ele whetaua inga ia I vao vaenga whaafai o sui tau vaa, o pālota la iti o I unga a whamsinonga. Eon, I a whapena fo'i, ma le whaklawe lawe o isi I tūtino, o vaenga whauwhai, I ma tā upu tau le pānota, I ma tā upu patino le whamsinonga, E faftai le fionga le li parmia sa tali mandino ma le maala malamba. Ya, ole a yai le fuafuanga. Olo o faa moi moi yai. Ole uwa mai o na faa iloa. Ya, ma tofia le komisi faa pito o faa inga panota. Ole a faa la wiloa isa teimi o mua mua. Mai, eta uwa tele lefsiringia el mata upulea. Lesi foi baenga ta uwa tele. Sa fesiringi ya ile tulanga lea ole fwala aufasaina ai ole sau noanga le fionga le li parmia tasi moe moe le aunga aute olo o yai ilona fa moe moe ina ia fa malo sia le tulafono e na nau watu e lango lango ina le campaign pol fa la wiloa ale matanga le wenga leo leo olo o yai nei ina ia tali atu le ai ile fuala au fasaina. Saying no to drugs. Ole ale polenga. Ole a fianga ole tupulanga televou male whanau la iti. Ai maise, ele ngata i tutonu ole loto i fale male tala whatai ole taulanga ia pia. Ai ua o atu. Ifea. O atu i tupulanga o nuu mafio anga mai tu mā lō i tua. Ua a awhia to tonu o loto ao a onga. Ua a awhia whālā putputonga ai mai se fōi o matanga aruenga ese o pisinisi ma company tu ma oti e o lawa i matanga aruenga le mālo. Ia, o mea nā o le pō lenga le nā. Ya malo fa matua I fai ai yesu esu enga le te mele nei ma fa malo si ai le por kalambe le a leo leo ma o tatalo tu oi foi o le ngaru wenga le nei e ngaru lue fa tasi ai le pito la au a malu o le malo ma alato su esu enga ma alato uosu fa inga o ta ngata tai to tasi o nuu mafio anga o le ekale sia ma au lotu ai maise o le pulenga ma malu ali ma fai pule. E le toi ma fai ele ma lo, ona tindei ala ma ta upu lea ua vea ma fa lave lave ma fa fi ta uli, ma fa mai, a u fa ingoina, it is an epidemic. Yo, tai pei ala COVID. Ah, that's in sila iai. O le fai ta ule iai dei. Ua lata ile lua se lau tu pulanga ta la vau se yo o I tangata ma tutua. Ua ave, ile mauta le nā ua tā ua le mental unit ile mauta ngāse ngāse. Yesa tā ua yaso ye whape o le whale ave I tangata u whale tonu mafu whau po le whale vale tu lou le whafunga mai ale atunu. A whai lai te tilo tilo ile tua inga whai numera le ile vā le se lau lima sifunu le lua se lau tangata e refer anga ile unit leo le whale tonu le mafu whau. E umaifo la le masina, le fava yaso. Walata ile vao le se, valu se lau anga ile afe tangata, e fape iye na fato tonga le mauta le la. La tau te lava nga fatia tu ai nga tangata, ma le aufa inga lea, o le amo mori atu ia ina ona ua fale tontonu ma faufau. Ai le eini treatment o lo fai a tele ai. O lo sa ili vai fo, na paule bea lai fai le temile nei. O meo tui fo lele e tau faa file mu ai ma fo fonga o tangata nei. These injections are available to calm down the nerves of these people that are now affected by the narcotics epidemic and now has become mentally ill and the capacity, the mental capacity and the cognitive in decline. Of what? Of thinking straight. Dalo fai? Ah, yeah. Fesa yei nei mea. Fesa yei nei tangata. Na le maua mai ai le faa se fulu tau sanga ua tuana yatu. Kia sa e faa longo ini yosefa inga yatu. Ah. Tatia I la e le toi tua ia le natu langa. Ae sa te tau. O na faya ni ngā yo inga e atangia aisa yaise por kalame. ale malo le na vai tau sa ili ai tangata nei. O fea na iai polo kalambe ia, leo outou sinsila nei le taimi, o le sunga yale atoua, afa masanga Samuel. Toi titi tolu se lau tangata na pu e mai, within the last 8 months to 10 months. Ana fa pea la, e fa pe I ona, e tutusa le mele e foi le taimi le neima le na vai tau. Se manu, e ese foi se no fuanga taipei o se fale pui pui tele, e lau iei tangata nei. Awa fo I e le mamai. Ai ua mamai le mafofau. Au tau se sila ia e tele yo documentaries. O tala fo I lea moni lava e o tangata scientisti mafo mai o e faile su su enga le melea. Pe fa pe I le to ainga va ainga e va aia tuai. The physical scene and sight of a human brain of somebody that has been affected by narcotic use. Ko te vavai e pe ia le fuamo fo le nen te tae ai tu ui lunga le falai o le la falai le fuamo. Te ngata la ni, ta lo fai le me uo o ne ia. Ai pe o le fam talanga fai ngō fie le na I le mori mau atu I nei me o o ata fo ia o lo tapu e ma fa matala ai le a fianga male matua matautia. The physical sight of a human brain been cooked and fried like an egg on a frying pan. So, te no fomo da mafo fa pe so le ka fifi. O I wa matua sola I le mafo fongo le tangata ola. The decency of humankind. Nala fo nale nai le te te ye ke alis tangata ua falai fa pe lo na fai ai. I le si fo tangata. O ame papa iai e itai ma faa le tonuelo na mafau fau o le a upenga o le fao o ni manua fao o le oti fao o ni manua matu ya I se istangata ngai o inga faa soli tu la fono e o mai ei le oti maisi a mionga le manuia awa o le afula na e o mai ei le tupulang talavau o le tenu. Ai fafta yatu le fionga le li parmia. O lona fina ngalo lea. Ina ia tu tasi lava. Le langona ina ia taumafai e ati na ele atu nuu. Masefe mai ana tu pulanga masamoa. Ma ia fatino le fausia o se fa malu lea. E malu ti ai tu pulanga samoa ma le fao ngaina. O na koti fala au fasaina la au fasaina. O tui o a umaisi maumea, methamphetamine, P, cocaine, the ice. Ya, yeah, I miss it for ilava, ilea a fianga, o mene, o le avamalus. Ile voutu si si la lava burtangata, e a fialo na mafau fau, wa ova le tango le avamalus, e peifo ilele, wa malope o kori yakama ua, si paka a kori kingo, ele to ye seisi balo si anga olo o seisi tangata wana o yala. O ala me fai. O taanga ma winga ma upu ma yonga to inga tangata fapea. Ele taupulea. O upu o taanga ma nga yoinga. Faso li tu lafono malifao. Lima malifao o manua. E o lava ina masa ama umaile soifua le toto o seisi tangata. Taua le feilo inga lea ma le paremia ai maise. O lea fo iwa sila sila mai le to tele. O le au fai tio. Io e. Ma le au loto leanga ma le au tau faa leanga. E fapea. Ua tau fia e le fionga le li paremia. Le avano e feilo a iai. Ma le au tustala ma le au faa salau I Samoa. A leo umalanga mai. E si I ma iwin. Ma si I ngase ngase mai. A leo watalo lana fontanga. Manisio leo fasa la lau, ma leo tu stala I diu sila ne. Ya te au, yo te le ti. Na ona ufa aftai o leanga le le yolo. O lea tuwa ma le musmusunga o tuu ili. Ile fionga le li ipadimia. O lona fatua tuang. O mea o lo sao noa iai ma le to faa le malo. o tangata ai o lo ila na fatutua iyo alo fa longo longo iai. He is monitoring how the message is delivered to the public and what is in line with the government's agenda. Iyon wa tina ia le atunu ale fainga malo uye nei o ana Paul Kalambe ina ia manuia Samoa na te talitonu. Ele fape na uma leo tustala. Ele fape na uma leo fasalalau. Ae au te tau tino atu ile mea lea. Ele mafai le mafai lava. O na tava vae ese uinga ia fale tangata. O le au tustala fo ilo iai le laitu. La tau te la lango fo ila tau ia atu ile epa malehero pipi. O ame fai. Peo na ufa yatu. Ata ngofi mi milo ni nitala. Ole mea lavalena. Ole mea le sao, ole afa sao. Ole mea le sirio na se, ole a mimilo a saolo. Ele vai tionga lana. Ai, a watou te popole. Watou silsila ye, wumana sao no, ole fionga le li parmiya. Ole teimi nei, sei faisi na malo longa, sei toi tilo tilo masasa ale fao. Mo outou, ma le mambalu ole au tustala isa, mo ole se senga le lua leta ua mai e, tamai to ida le o peatanga ma le tamai, mai nai Sydney. Femai, o latou te lema na omia, le fara po putongo le joas, io e sao, au te li fetu, tou te mana omia, ai au te talanoa, ma watu le tuwa lalo. Ele tau fia le joas auto fasala langa. O le fala velave. O la to uma ia o le stala ilalo le joas. They are mainstream outlets. Mainstream media outlets. O auto podcast ma auto social media ia. Ele o tau a fia ma tau a fai auto wa auto le amana iai. The rule book and the book of guidelines olo o mai le choas. La la na, mainstream media, olo le stalai I, olo mātou wha, lo alo mau stai, I le ta iala o le tusi wa o mai, a o outou. Tau te lema na o mia le choas. E lei foi la ni tu la fono e pui pui ai, ala o whaasala langa, e tu u whaua, ma tu u whaatiu tala loa. Nala fo ina nai tu te le marama lama le le I tulafono. Wa a soli level platform or social media outlets la toia. So be it, because they are not binded under the guidance of these principles and this rule book. O mo amai. Nala ina nai le yon soli tulafono. Vole a fi au tau. Tau te le minau mi a fo le chos. O a I fight. A le ala le na. Le a lai. On our own mainstream media outlets, e o ele stala ma au maile tuste iala, se I faitau ma mana ma lamai. Nala foi lalina, ele mfai ai ona tau fia, se si ma tapel tau fa leanga. Leanga tau te le mana ma lama, ele me tau le character assassination and also defamation that is in the rule book. Mai o lala foi lina, ole le amana ia tele. E faitani a outou a au mai a ono tou mata upu lea o lea le nā ma lea. Fai e pia outou. E le va pia ua fai atu sisi. E te tau ono outou o mai I. A outou le mai umole ua tau fi outou. E ai. I se tala e fai e sisi fa pia nā. Ioi. A ole mbeo le tāua. Ioi. O mainstream media la ia outlets. Ole ele stala ma amana ia. The Council of the Jaws. Ioi, e yei se fa malu e umai lalo. O tangata outsiders umala ia or social media. E pule ha outou. Ioi. Yine ni tu la fono tou te ta alo e wai tou te le fia marmlama. E tou te le marmlama. Foi male le stalai. Se I au mai le tus tu la fono. Se I fai mata yala. E fa tonu tonu fola uai. Isi a tato ua mio. Ale be ale be ale o mai bati la tida ma fami. We don't need no jaws. ia le na e ni tisi e pule e fuel na me o tou ia e meo tafa o ma e vanga e o e fat ai o le ta u o le bele e sa u no ma e le pale mea. So when with these social media out of control, ele fo la se control le malo e fai tu o pe o tou e fat le la wa sa wa tasi le fil ngalo le malo mo le fiong le li pale mea. We'll give it a break. It if I pair also male ata ofi morse tape yumi, a pulle le palmia. Awa ole watu watu leava no yana minsta, pe ama a briefing at my lomal cabinet. One o tose if half sang I tonu male, male media. Tali facili patino ilau lava matanga, say coma like titi il palmia. Well, I let it out what telelena. I la lango le palmia. Lato te lang langoida, mainstream media se mafai. Ona lato mamoli le savali ale malo. Ki liva le savali ale malo I maota malawa ma nganga o tangata. Iwan. Lefo e la e fa masino le atinu. The mainstream media. E fa I tete fo I a lato issue e taladoina. Ele au maya ni half truth. Or 40%, 50%, 60% truth. Woman is out no yell by me, la sole. Au maile se lau pasene. Yo. Avela la faya tu se fatita ing or meta or mimilo. Mimilo upu. Ah. Mimilo le wing or mea. Woman fata otto le tula for no but a yala, mafanga fa via le malo. Ilana polo ketti or tassi le miliona. La le men to fin out yang. Oto ya social media sia platforms atula epa mal propaganda media. Now to pepese lava yo baitula epa li mongi ma fontoi fe mai ele tupu. Ele tupu ele aise tupe ele aise paloketi ele aise paketi. And then what? Oto waya na fasa la wina wana pa wana utangata to tolu e mai tonu oto. To podcast? Ya ma oto faa Fesosani lava yai. E fa'ala wi loa le na tala pepelo o mimilo. Aya. Se mele leile fa'afonga le atunu uma le itumalo. Alfo ili mongi ya failo na itumalo. Uma no fa'atu lo itumalo. Ele aise polo keti ele aise tupe. Ale ale mea matanga. Na mwumbua vava yatu mwuri maule atunu. O fa'o ma ilumo o le kesi. Ilumo le minsta o le polo keti. Ae lolofi atu yai le media ma cameras ma lau tu stala ma lau fa asala lau. Pu e le saini. Wa, wadwe saini tu le tupe. Tasi le na fa tai tai nga peatanga ma le tamai. O le mimilo ina, o le tofa le malo le polo keti ina ia ola ma manuia ati na e le atinu. Wa neila, wa faifai a ua. Wa tupu ma ola. Wale iloa po lea sisi mea. Po lea le fautanga le malo le faunga ina o tupe malato mea yei fono faavae mo lea. Po le taimi o le malo. O tupe atangata uma o loo faso soa e le malo ilana fato fala inga. Iyo. Na tau pule fo yo tau. Ino tau vai taimi e fase fulu mon tupu tau sanga. Lei ase sina faya tu sa inga umre malo si anga mambe umna. Ole mele na utupu. Wa uto le mafaya ono ono sa ia uto loto. Wa o mai ile vai tau. Wa ola matupu le ati na ole atinu. Wa o ilunga le piliona. Siri atu le piliona. Ae tau tele I mau alava. Se tae au ma se ava noa. E lufi lufi ma faa soa ai. Se pa keti faa pea ua ova atu le piliona. So there you go. There's one of the finest example of it. Mimilo upu. I am we fongalek. Ole mimilonga fo ina ole upu. Male anava taulia. Ele ose mele leimo outou. Aisea. Ele manuia ele atunu. E fatau te ele atunu. Ono le falongon se atu ya outou fasa longa na. Ona vele ama awala. E punitia ele faitutoa. Mo fa manuianga esa saa malingiatu itangata nei. Tangata oi, tangata le tumalo, tangata samua uma. Oto se sila la, can you see the negative impact that you have on your podcast. And continue to encourage those members of parliament. And you are also encouraged to deliver the same sad, negative message across the board. People are watching, and people are not stupid. They know exactly. Now they're only wishing. Wish it was us. Aya, ele ito e finangalo le tu e to avatu se avano ya te uto. To te tu, wai male ta, male sasa I tangata, male pule pule tutu, male pule auto ile tasu ingo tu la fono, male mea faalu ilea mea, male mea faalu ilea mea. Maluia ya, mana o tangata ye iso tanga, isi au kou menti. Alunga le, auto fafunga ya. Nasau noa ifo il parmiye ya imato u. Ele aso tona. Wa natu u mai ele siaki fafu mai o natoe. Taliu leo le utu sa mua peitaan. Ua wala au mai te itai o malo nei. Le palemia Australia ma le palemia Papua New Guinea. Ile fionga le li palemia o Samoa. A fio mai o le wala au lia. Se yo tatou fa le. Ma fia le tolu ma tatou fitu na I muniao. I se faa munianga. E siri atu le lua se lau limas ful miliona. Lua se lau limas ful miliona. E vai fa. Australia, Papua New Guinea, Tonga. Dia ma Samoa. Outou si sile le mawalunga o le fola. Ua wala au lia ai le palemia o le atinu. Pei fo I lava o le mea leoa, fai e lakapi ale lalolangi a Samoa. Walea vatu o le tupe avesao I o le lakapi Samoa. Aisea, the International Rugby Board is now worried about the financial situation Samoa finds itself in with lakapi Samoa. And also the Australian government itself and Rugby Australia. So what do? They turn around and went direct to the Prime Minister as part of the government's objective to be transparent and accountable and to formulate good governance policies to look after this money. Yeah. You know.
1: I see Leifunga Moa, Matautia, the name Mia. Sauni Leifunga, the name Palmia, Etoia Taliu, O my Alana, Singa Mai Marasau for a fire and Siaki. I have a lauma Ia, Palmio, Australia, Ma Papua New Guinea, a few mai, Fio Mai Tato Talatala. Ma se I tātou wāwa ai le nei wha amuriangā e ona manu ia. Ia ora sai ringa mā lōre nā. A le la o le a fōi nei, ma le mauti noa. O le a iei se isi lua se lau limas ful miliona o le a maua ai se vāenga o le wha amuriangā. Ai le mō le laka pī I la Samoa. Ai mō le laka pī o le toa Samoa. O le asa utali tununga I le a fōi wha amuriangā lau sunga I le li producer.
2: Ya wa tsavantu ali atu le divang le jafi ya mi se vulfa funga nga tatu tudu ma lo la vole on sai ma lo le fa ma lo si fo I tutu ma tai va lo filip mole ni vang ole jafi ya atu ele I fa I lo ma vo le press secretary da le tatu ma lo ia le fainga malanga le mal fon tanga lo ia le ali ale fiona le lipar mi ala o fiona le nei fa tasi tuai ma tou ma fut na ilo ai le vale so le malanga le tan tou tai I Australia pe
1: ole lof e o e pe la fo le e folinga mai ai o se fa mu yanga foi mo mo lo e cha to wi nei
2: mari
1: ai lei fa ma tu wa tu se ia ia i se te ia le la wa mai ona ona au mai alo ia e le a fionga le li parbia ia fa pena foi the line of communication a le fa to au a va tu foi ia u la to ia e ta wai le fa mo mo pe o le saunoanga le parbia ia le fa to a fa bul muli mai ia a oi i matou sa amana ia ia le fionga le li parmia matalo fa lo alo mai ai e anga i atu i le fa lawi lo ina fo yo le vaenga ai e te tal tonu o se mele le i fonga mua mole manuia e le ngato o le o yele tupe ala laka pisa mua ia a o le fo i la o yei male fa amrianga mo le fo i ta longa lawi lo ai fo le tato o tenu peo no ole i le final ole World Cup
2: Malo pa taia fa taia mo fa silia le ia tu fa taia inga mua ole so sonila Australia e ila lo sa mo le ta lo nei la wa Melbourne na le Melbourne Stormers sunga sua fa lungo sua lo vi fa lungo ol vol pe ki longo longo ana le a wall storm na ve mo champini ale ole le telo tu sanga le ta mi sanga le ta la kapili ki ale ia tu O lele ile vane yana fo i maile fenga mala nga sua wha longo ma disi fo i ole awa le Melbourne Storm. O lena ta mala nga tui sa moa ina ua bai i ole awa le Storm ni tapu sanga liki le Australia. E ina ia toi a Asia. E le nga tole nu umale a fio anga e sa wai i a wha longo. Ai fa pe fo i ia le a onga sa o tawinai. Wala na u avatua le mta upu lea poli fa mtalanga lea le a tau. Leanga ole alo leo sa moa. Ele iva pena sawi New Zealand ta aloa. Ona piki ai le Australia. Ele inga piki sa o mai ai sa moari le ia tau. Ole matautia la na ole mo o mia ele tato otono. O mea nei o seeleni. Ina ia feso soani ai le atina e ngaona ia tato alo mafana. Ia wa a fai ole fai ile tato laka pi yuni. Ia e tau fui launa malo si wae. Ia tato wa ia inei le pasifika le ia tau.
1: Ia.
2: E peyo le ta alonga le abito isili atu na tele tupe mawai ya na yalu matamafa na wale ta atu. Tunu ulewa mawalunga le tamufai i ta alonga la kapiliki. Na ilo le la kapiyuni pa etango e fatu stusa hui le tupe mawa. Le la uva antuwa le si talalea. E yei le alo le antunu ule ta alo na imole awa le pentha. Sa ole sunga ya leota. Ole femerifa mtalanga. Ole tangata mua lea le tau tulituli ne ye tele kalapu lakapiliki Australia le atau.
1: Ii.
2: Pame ye ono o atu ile ova male miliona tala.
1: Le tutong.
2: Lona tutongi le tausang.
1: Osoluta fifi.
2: Oe fa ukala yere maka uki orkalong. Ya ai olona o ngalena. Ye molirvo ile fa malo molo vabtai ya Australia. Ila apa mai ya itatou. Wa ile ngantai ya itatou i Samoa. Ya olefone awa ye imole pahale mio tonga le pahale mio papu. New Guinea. Ya ole foi e mal sotanga o Australia mafiti. Sel lua se lau lima sfulu milion. Ile se fulu tausanga. Ya ute iloa afa liu tupe sambo. Ye masalupe lua miliona tala ile tausanga. Ye matua te lele na afso swani waile keke ima waka kose le ngia le ato.
1: Ma liya lava vaftai la ufionga producer. Fa popo mai fo ile tamta upule ne ilanga ita uotele. O ta longa te tele le o le o ye lalangi le ngata o le lakapi a Samoa o le lakapi uni. Ia, fa pia fo'i ia le lakapi liki. Ia, ma le ta longa lava o le fa ngā solo nei ia le ipo le lalangi a le FIFA.
2: Hmm.
1: Ia le ta longa le soka o le ase mea wo o ye ia. Ia au au ia le tapua ia e ma se fo'i ia le top 8 po le top 4 le wo o ne ia.
2: Ya malo fa tai ali atu ole so tai ole tu va ia tu ilunga il fa tu langa no ta tu ole la a mata ta tu quarter finals ya ole so la tai au te minu sila ole ole ata aloi ia le au for runny ole au for runny mo sila fia le ia tu wa fia tu sango champini il mele ole ole ta lungo le sokka e la malako mastanga ma kwale le ia alfa ngona vai ole kama swa fa ya mape be u mas kom ki lo mako ai nga lenga malanga yo
1: ya o tupe fo la ta alo tanga
2: te ya o le tu langa le na o le mena mali el cha lo nga le o le soka wai elise sta lo nga pito silio na lo lo nga ma si le fiel to te le tanga to lo langi nei ya le ato nei lo le soka ai o le me fa ye la tala aka u mai ngi soka ale tunu une yo peritania soli a misha soka vuye kalap e pe una ya Liverpool o isi Manchester United o ka o ka se maka u kia pe a un foi ka longa kalap ale o ku yo World Cup ole la kier pico filo le ngamba ngamba lo i li masa o tu lunga li le ya tok
1: ai fa fela le si kalap le ta no le tanga ta ta tia fo le le le millionaire Ronaldo ya Portugal Yeah. Wa fa no le World Cup. Ai le tau wa se sampini ma ma lo ma u fa pene le le ipo lo lang.
2: E tai pe u ma si u so ya Ronaldo ali ya le atau. E pe o le melen tupu i le perfecto mosi.
1: Ah. Ai le o.
2: Ki nga i nga e alu e a mai le ngu o le ku. Fa ali i kango kar papa ai le. Ah. Ya o le mea nga kupu le uska.
1: Ya tasina be o au te lo na fa tu ya. Ya le falinga ba watu ya le netala ya mose e falolo le toto
2: ya
1: I know from ta wa fali il to ino te lo tasi le perfetta eselo wa lofo ya il talo fa sul pitola in Israel
2: mali
1: il e muy muy tau pule pule o tanga ta fa umole ola o mose ai sa fa tuo tuo il tuo ma tele va venga na te faya e u ila vala ele io o le nu or for falanga ale fast food to sanga ta milo milo ya au ta fa o tso nga bela o ye au ye fa ma lunga vole ele ma ma tele ai ma salo e ta si sa so sa vali mai kanana e tia lu nga ele nu or for falanga o le fast food to sanga o fa tali o li o ele langa fo u silver ta si le mata u pulanga e a fo ye ino ya ile tuo malo me fo le nana le yo na le o le to tele ile nu pa ia mo le nu ol fol folang le fo ye fo ye sa mo yo o le muy muy mal tau fa le am
2: e man tu le na nga il fe nga tu wat na pa ta si ala wala e a fo e ma futa ile nu ole tuo ile tuo e tau la mailan perfect ki nga inga sko inga mo ki nga nga le ngo kuri ai halua ilu ngole maunga sina e fa ma wala lo ile ali fo ile le fa ma ngalo mo ilu ngo ala le men kup e fo ime mo se le fa le pa ki kuku ara wani
1: e fo ime ole ta upe le sila lo le po wa uma na la tu no fa ma susunu au no
2: mo fa ime e fa uka yer ma kau kia
1: a si sila fo la ile si mea ta ua tele le ile mele u te fatua inei ole fetu yai ole mui mui ole tau fa leanga Tasi lea soli tu la fono o loo ya ili tuspa ia saa faya etangata Israelu. Le nuu ole atua.
2: Mari.
1: Toi titi atu tusa lona spela ina faa Samoa. O loo taa uli tuspa ia ole murmur. Ole murmur. M-U-R. Ai a faa tuule ngana Samoa. Ole mui mui.
2: Mari.
1: Mo ui. Toi titi atu tusa le upu palangi ole murmur. Male upu sa mo ole mui mui.
2: Man. E longa winga ka mai ngari le ya tawa o la fawe sa. O nei toi ina fa li wina ya le tuspa ia ya sona.
1: Ele yeng te ke li al matua ta mamai.
2: Ele mamai toi. Na paula le me mali e o mai le taimi nei. O te ata ya pe ata ule nu ule.
1: Ya, mali ele.
2: Mana tua le atu nu ule o teki. Ya, o teki. A tatu tala noi tonu ole fio ngale tua. E fa mai tatu, o take. Ai a fa ngale si yona ingoa. O na fai mai leo tatu, o le nuu o e leni. Ya, ai ona o le tele o ia voi i o le saatini i lena maua e peke, luma leo fai fai fai a tona. Ia ka ilo, ia ipo lana mafua nganala, ina fai ngoo o e leni.
1: Loulava, ae vatu.
2: Ya, e peo le tūlanga, o le wingo la utala, si e ute ata, e ese a le ingoa, ese e voi le faa saa mua ina. Turkey, Take, ya a Samoa la ili siku, ya una famailole, ya ole elit, ya ai ole kelole, ya ole saa kingire mawainga.
1: Ya ole mele mali, mantua, ole ngangana le ole kulik, Greek, the Greek language. Le faa ingo e tatou, fo ole ngangana e lengi,
2: mali.
1: Ole kilik. Ai, e faa tula utala mali e lewa.
2: Ia.
1: Ola tatou e fo imai ile a ingo Israel.
2: Ia.
1: Ole nu ole tua. ai tinga na mio vale tangata
2: ia
1: ai le ma fai langa wa umana o se fianga inga le tua ma ma malona nu o Israel
2: mai
1: le vandei ana au faitau atu I le mea lai ona matua mautu Amerika malo lato fatua tuanga ma u uli ma pia ma Israel wiso se mea tula I mai peila o le taua le fai nei e le ma fai ona fa mamu lua e Amerika le nu o le tua leanga o lafo ia ye le fa mdianga I le tau tino ngā tangata scientisi ma tangata atama mai Israel is the brain of the world
2: Mali
1: I le matau tia o le atama mai teknolosi so se mea sisila I ala tau fato anga o le toafa loa loa ele ele ole ai au tu vavai e ola le le fai o le fai the best banana in the world is au mai isala eluma Ecuador
2: Mali
1: e o I ala tau fato anga commercial farming e o I meo mea tau faa nukilia ma mea tau faa tonutonu lona winga o la tole e atama mai e design le mea ai ave o ya Amerika e fau mai e e o fol GPS le pisa e nei e faa sino ala ya te o esu ele address na pingi mai e isa la elu ave o le military o Amerika e ya mai anu wa I anu anu wa I isi mau mea e matau tia e fai ele nu o le tua
2: mali iyo Ya ole ole to mai mala nga va ana e pifo na avelo I le tupo Solomon. Ya wai nga pa wanga le mere nga fa ko Solomon. A wa ke fa ko nga se sa mo Solomon na li le yato. Pa ma ko le se me nga nge ko Solomon nga nga vai ke.
1: I le ya si si me. Na o kupe. Na o kupe. Ne mga o ya. Ya le se kangaka e watu se ai ai ta fefefo ili tupole ole nu ole tua ai se na mafua I ona ua matua le mafai e perfecta ona control lam yole ango tangata ole nu ole tua ma le leu si ustai le ala lalina e wawa yo o I famsinonga e fi nau e fasioti listangata Ole mela le sa tupu, wale aini fa masino e oo I tupu, oo I perofeta. Ole mea le na lato mana oi, kipi ese perofeka. Kipi ese le au wa ai.
2: Mari.
1: Au mai mafili mai ni tangata e fai matupu ole ma. Ona ma, ona tau fa fai ngofia lea. Ai pe ole teimile na, ole tele o fafita au li sa tu lai. Mai le nu ue to tele sfulma le lua I tu ainga.
2: Mari.
1: Ale ona tofu I mose, alu e piki mai I a tofu le tangata e whai ma representative o lea I tu ainga ma lea I tu ainga. Na mau ai I a I tu ainga e sfuru ma le lua. Ia ma aile ma whai ya.
2: Ma.
1: Talala lea o lea ungani a le tupu o Solomon. Nea li e. E wai mai le poto I a te au. Se I au whai e le wha amsini unga tonu e veso so ani I lou nuu ua whai ngata.
2: Ia.
1: Ya yeah. Vesili ya kwe afa mai mai le poto.
2: Ya.
1: Le manga au se kupe le manga au se mea pole ala va. Ala va pela fa Solomon. Au mai le poto fa ta si ai mana I ta mai ta ya. Sini ona le. Se manu le solia e Solomon. Ya le afo le tu la fo no fo yo le fa ta anga male. Ma le mana au le tu mai ta.
2: Ya ai sil sila vo la ya David.
1: Ya.
2: O se va mai ka ko ka vi ko number 1. A te vai atu ana le isa la mō David
1: sa'olulei
2: ia wa e faitau ia I avo I salam ia o le matua matau ti ao ia langona
1: langona ma upu o pese ma fatunga
2: a wae famele tala voi lele li atau se ilonga e mulo talima ia nga fuko akango voi lele I ofi a lai fai maiar ko inga malo makoa Fonga mua kou ule mea ngā.
1: Yeah.
2: Kou. Shhh. Kou. Ala efe mai luka mā fau. Se kou kere iyo oa iai.
1: Ta mai kou iai se I kofo iai. So we seem to learn when you know, when we make a mistake. Watupu iai tātou. Ai iai fo I le fa upunga Peletania o le proverb o le upupoto fa Peletania. A wise man learns from another man's mistakes, from someone else's mistakes, instead of him committing the same mistake. Olona winga la le te loa. Namatua oi a listangata le whainga le bese le la emana oi fate taie.
2: Māri.
1: Sa te tau lola na e loa. Le ti ngā le na oi e listangata la. E le o le lau a mai fa tete ya le tau lana e ui ai e ti ngal mele na e vai o le fai ili sta ngata a e le ai o tatu e fia papa I la vai
2: o le mena e to e titi e ila to uye mau mea le lalo langi a le ato le anga o le to e titi lea le la to te maita ui na mea se se na fai ili sta ngata o na o lo leo ila ato faile me ka o le solution
1: yeah.
2: Ina ia tatou atu umai lava e faaoga a latou auaunaga ma latou o lo ia makele ia ma lako kupe ia ae kigaiga ia kakou e e kausuu e aku kupe
1: auā a taao nei foʻi ta te talanoa i le lava papale o mose ma lona lē ono saʻi foʻi ua o mose ua vai foʻi o mose e ita lo le tagata fasi lo ma le kagakai o le tua faiga laku mose o lae Lai fai mai e fitau inga leitse la e kupiko.
2: Iyo, o lai fue mai e fika fika ia nei tangata isa lai.
1: Ma le mea iai. O lona tino, ma lona loto lea faa isa waelu. E o voi lai le saunga mpaptusi. Wai le ngao ngao sa ma le mea na asa asa mai iai. Nenga su le sau e matu e papatusi. Ae na watu lo bose tau mai. Ile mea lai fai mai ala uri ia ma le pompo. Le povi aulo voi lea. Ita lo mose. Tongi lo ma tongi mai lo mpaptusi. Ol mena na fai na ta ei mpaptusi. Wa mai mau atole au le tuon tustusi. Ei mea lei lungai. Oma. E rafe mai uku kia ambio fa mose.
2: Le si fai me mali ai ili ato. Kuso ili te teiloa. E o la vel nuo le tu ele la vaca ca sole un sair. E pe o le vai inga na o te lo tato. E o no sai pu pu. Ele la vel mo le me o le tu wato le taimi vo ele le. E o no sai ai se mea. Ina ia mau ai se unga le le. Ia o na fai o lo le o le fai unga vo ele le se se ilungo le ita. Ia o le ita ia na o le lua se kone tolu se kone fatino. Ya sa lo mal fa salanga o ko fa salanga inga la po ali ya
1: limbal se fulu to sa
2: io
1: e ke le a kur ir ke mi e fa salai oi e lo sol kula fongo e pa lo ko bribery ma corruption ai to see the flow is him producer of after ya to oi ya inga le le ma tu le le sa taul le wo va vai atu ai o le fa after o le tate ma wo ia se avando e fa so ai e tu sai male fionga pa ia le tu lo na winga sale le me sa ta pu e mai o taulang o le mal mala mal tu spai
2: ia sa foi foi me ka lo lo ka ma ki fa mal mo
1: ora ta on malu lo ka ta mo ta tu telefon e vai fa no

0: Vivela a.
1: Ya le na a. E vivela a ya. Ya le le ya le uto toy si si la mai uto e faia tu ya le check ya fa si malu lu tele o le afia finei ya ai ta tu te fa fte ye pe le lo fa mle anga le le yo le tu o le tau e mo mai ta tu le taimi ya le tau le na fo mo lo fiona le producer o le so e ato ya le limas ful mo le ono tau sanga o le uso pele le tofa ya namu lo ulu fo fo mo o le vai maunga o tupai foi o ia foi o ia o le swafa pupu o lii o le soalo o le seiuli o le lei atau o le tauā ma le lei atau o le sā tangalo matua Hawaii Leonard Lavea ia o le uso lea ia naisi le fia e le totele o le atunuu tasi lea pine auro a Samoa i le tele o tausaga o le taaloga o le fusu
2: mali
1: i le aupanga o le light heavy ma le heavy weight pide aulo ia sa mo tasi nei tangata e mo i lava na sau i fafo i taalonga fa'vao malo e fo i atu ma pine aulo ia aile i alu ese lava ma sa mo ia o nava ese lea o le o watalai mea fai pele talai se vai la kapi o no le uso fo i o sangata sa tautua le lei i la kapi ia sui loa ma a upenga o le taua o le fue ma le toto'o ma le launga le atunu o lo tausi ai a inga ma tausi ai ma e le ia se matai e le marama lama le le iai whamuli atu na mulo ulu fonga mua o le vaimonga e le atoanga o le limas ful ma le ono tausanga o lo suifua whaftai le launga o lo tausi ai lo tatu a inga ma le vana nofo o le nuu ma le kalesia o itu malo ma le atunu u hatoa anga leile atua, fafua lola soifua. Ya tu malelea le launga wa Samoa. Ya fapeda fo ile tausinga o tatu a inga. Lue tele lo wa soifua. Ya ma seilongo atu pe te alwane po o le Western Union. Ya po o le Pacific Easy Money Transfer le aso te alango tele ilo alo fao nga le click X le le
2: hey
1: le e fasa le watu le tatu le tio a o momonga le le ina ina ia manu ia le soifua tautua lo tatu a inga e mase foi le launga lo pui pui ai lo tatu van nofo ma le tunu mo siosi ai lo tatu a inga e fia ia fa mbi tele lava le tu alo fa nga mai lo so mtu ya le ya tau se vea ia fa pe fo i le to fa ya fo mo ia po le tele nga fo i ya se manu ia
2: va lo ngoli le ya tau va me fo nga mo o nga ka mul mul ya nga ye le melo so li ka poli o sa
1: ia fo e mo mo al tam mo tu e mo mo al tam mo tu a pe al tam mo tu o le pepe mo mo le na na o uma ia i me uma ia o na fa solo ma il fo ile la ula ku sa la ula wa li ila iki ia
2: ia
1: o po lo ku i nga le
2: ai le fiona ia pa tu
1: ia ta si foi le pine euro ia le fiona le lu li ia pa tu mo le fiona le fa na va tu le fa pe o se tau fa ilo tu langa ia o o mlanga na sa fai ia ale mele le ia i faftai fonga mua. E ole o mai i tausanga ma ale ale nei. E le ia si si walu walu ma tau tala tala ia na ia ne awa. Ma alu walu wa tau panchi fo ile le le awa. Wa e te mana tua ia stasi fo ile le leo. Toa manu manu le neita alonga le uso ya fao ofi. Ile tausanga ma te sua siampini, aipo oile siampini, aoi o lea faima. Masui o Samo, ile ata alonga maria malanga ale, eo fusu le tunu. Ia, e ola le temele ne, ea lua, ma toefe loa ima fao, ma savli vali, te au toefe mai fao. Te lori, pei ya oi ole tangata, vole ngoi a Harry o mo ta ale sa ma fusu ya soi. Ia, mai... But might be you mawa ai falling or tangata na nam tau tia ingo ya Harry o mutaa lena maa fusu fafie la so on. O fatu lo ye ilus. Lala mea te mana tuwa ife mai like be you mawa falling or in na am. Le mai ala o oi, se muri utu e fatu le leia tato e fusu le leia oi. Hau foi atu. Ia vai, on sai. Ta sava li vali ma nuo le mo ulta ma lo si vole. Ta te o e ta sava li vali ma fai ta fa ma lo stino. Au fa funga mai le uso ia fa o ofe. Stasi fo yo wo ma mai le uso muri le nei ta longa le te le uta usanga o ma vai. Ia ai, ia anga le leia tu fo i le tua. Ia ma le tau tele lo fa lungo longo mai fo i le uso ia tau tele fua. O tele la tau le uso ia tua sivi. Po so i fua pea le tau tele o nisi o uso nisi o tangata sa tua faa finga tai lo mātou vai teimi. Le tangata i ngoi a tasi o le itu o tani o le anga vale ma tau tia le nai le. I le nā fo i vai tau o le valus fulua tolu faa lima.
2: Na kou na tau fau ngā i nā le fa leo sa i nā le i nā i tau fusi i aso la o hāni mena fai e i nā le nā fale i aso la le i atau
1: faltifanga iwe mantua le faltifanga le nā fafsanga i tonu ama le fale tui sui o le fafafine fai le ombo siao epe te mantua le fafsanga i tonu ama le fale sui sui le nā le si fafafine le nā ombo siao ia i fai ua fai i langi le fau lango tate le i lo i epe ole mele le nā sa fai e o le faleti fangale na o saina. Na fao ngā e le kalapufusu o le upolu masavai. I le nāwa i tau. Ia a o plestene mai le o le to ina o Fatupaito, Eric Fatupaito.
2: Māli.
1: Ia ma le to tele o nai. A o nisi e o faya. Onga leo te faa aftai e tufo ima faa talo faya. O le to faa ia le fau. Dr. Moana Soona Loli pe te manatua le nā
2: Mali, e le fō mai nifo
1: o le sunga asavea England Soona Loli
2: O le tua ana o le fionga i a tole fōa ma afamasanga tole fōa
1: o le tua alena afamasanga lea ua ve neima plestene lango lango olve i a le sātele rapi ba ai i le famsinongo fanua masuafa. Ya ai oni I oni ali loi fo I ya wa oina le le ya nei fo I tamali ya le la tau mana tua mai ya na le na fo I vai tau la tau ya ma na yuso o tua ngane ma tua yo tua ngane lai ti ole fa le tua ole pale mia anti gene
2: mali
1: ya le sunga ya Jean ya vapena fo ya le also le Meredith
2: Mali
1: ya ta u tele le mantu o na ya fo I tu amba na ya fo I te Mali e le ta u fo I na fo I fa o la pe le ta le di o le fai pele mbale mbale fus ale vela Mali ya ya le mato vai ta u
2: ya o le te ta u visili wo la fa u le atu. Awa e silsila nei tamata alol vai te minei ona ole tomai ma le anga vaa fo ilele. E ile ia vai fo ie ta ole Power 8. Ia po ole Gatorade le a Amerika le iai. Ole vaina e po le alo utinga aina ife fo ile iau koleninga. Famayo electrolytes nei tonu ina. E toi faa popo atoe lau malos. Ola usilila le tau vai etu. O angi vai inga kou ingua ya so toi faa fo ie toi le tau malos.
1: Ele ini vai na ye na vai tau a
2: lo no winga na fai ala ile malo sur kanga kala
1: fai ala malo si ma fai bi la na vai di ma se lu pa ye le tsa lo nga na vai tau ya ile mele mal mele mali ole mele manu malo ya lu ta la pe tolu ta la ya bora me mo se fan wingol na po ya va pena fo ina ke ke po apol se panke ke me pera wa auto si si la ya to titi at to sa le ma le minimum wage on an avita
2: ya
1: le luata la li mas fo to luata la ile man malo wa va va ai
2: so o longo winga na ile o le malo le fale uma ya ita ma suwa
1: ya le tebilena o tai lima sene ile meole keke poa lima sene es fulu sene le papa falawa ma me fa pena ole me twa te leo le na tupe ina me na fa valea ima tu ni tanga te na so
2: ole si li me je wa ria li le ya te fa me pe te man tua ia pe le limba her ba fa tu peito ma le ava ia solo
1: ia o te man tua le le ia wa pe ole me le sa fa i lua i le vai tau ele ngata ole kapiteni ole first 15 ole kolisio samo watasi lembe Masalo pena le to'o lua ni tamafusu na o mai le ile a onga male kolisi e fi na uma I tangata.
2: Mali.
1: Na o lou tangata male, tangata male uso ya pelema mai na I lo tuanu. E wae fesili tangata. O fea onga ina uli ia. E o ile a onga e tau sini o I tangata. E o mai fai le ito inga ta longa valea fa. E fai mai ala to ino fatupaito ma sito ino. Ya. Oi fo io susta ile dava I tau I alvea. Vai, mai la uri ia ongai pesenga, ma la uri ia ongai avele.
2: Ia, ia.
1: E mai e fa talo, talonga la etu usikamba lelo, hari ma na I tambai le e tai le kolisi. Aurfa, afe mali tala al matama. Pea te a onga le kolisi, po ale ale ma walunga le mete oi. E la ma oi lista mtani mkaku I onga. E oi, ale meu te fafta ia, I isi man.
2: Ia.
1: O le tuu o le taalonga, I le taimi te tau.
2: Ia.
1: Ma le le leifo I o le mafaufau sa. Fa atun tonu wei mātou le whaingo lea vae, ngo lea la fusu, ma le tūlanga whapena. O mai tau sanga ma ale ale ua mātua.
2: Ia.
1: Ai lea ia se meo ave sea I o le whaamrianga lea tua. I le sa o ma le le lei o le mafaufau. Fa atasi e fo I. Ma wā pe o le mena o sui iai ia meo, o mea fai pele ma meo, ma meo a fo I o. O se vaila kapi.
2: Ia.
1: O le tū male anga, o le tātou anga nu. Ia whapena fō I e le tūlanga, o le whaale leo. O le whaua wina, o le tautua le nei. O le tautua upui. E ala I whaasa longa, ma le tala tau longa longa o I le atunu.
2: Mani ira.
1: Ia le na, o le whaamudianga lana, mo le tāuso I a whonga mua. A pūpuali I haua I. Ia po le telenga fō I a namulo unu, po le tua whai ala vea. Ya mole a toanga male lofo le tua tau mulimuli ile tele o nei tau sanga a toanga lima sifun male ono tau sanga ole soifua ole ali o nao o mai lea o la u fasoa ile mata upu lea nanga lea ua ta ua e sitasi ai au te manatu ina ia te tau pea ona manino le mata le vai I le upu lea e ta ua nei O le fo I tutonu o le tuspa I a pei o na o na mori mau I aile mātai o e ono alona fai upu e luas fulma le luas I o le luas fulma le ono o lo o lapata I a I tangata e winga I meo a mionga fa mata aitu o mata o tangata o le fo I la o lo o lapata I a I paulo I le tusi a paulo I kalatia e au tau fa I tete I winga Ma mionga tangata fa mata aitu. Fa tula watula sa mo le fa o ngā ina. O le upu lea. Lango lai mai tono le fionga pa ia le tua. Ai a fa o ngā ina le context o le fa o ngā ina o le tātou ngā ngana. O le ese esenga. O lai au mai le tuspa ia. O winga ma mionga tangata fa mata aitu. O mata o le aitu. O mata fo ia o le ti apolo. Lato te tutu, ma la lafi, ma fa longo longo, ma vava ai. Le ai ase mea le leie vava ai e tangata nei. Na o meva ai yai le itu, ma meva ai yai le ti apolo. Lato te ayatu mai le context fa Samoa. O le mata I tuwina. O e mata I tuwina. Mata I tuwina upu, fa longo I upu. Mata I tuwina tu maanga I fanua. Mata I tuwina mea le lei. Ai pei ale upu leo le mata I tu o se mea tu mai, fo I lele I tua e lafi le pongisa. Ai tilo tilo mai, na o le wha longoa I mea leanga. Mai tau I mea leanga. Ona o mea leanga. E fia fia I ai le ti apolo. E fia fia I ai mata o le I tu. Ma o le winga le nai alei, o na wha o ngai le context. O le wha Samoa, e ta ua tele, mo le si le fia. Ma le mara malama le lei I ai. Ai wa awa atatou tilo tilo matanga I le loto o na o winga leanga na ole ai tu o winga le anga fo ina o le ti apolo ah ele o se mea fo le fa pe o lo sa we tu o tu pong sa ma e va va ai atu tu lo is it in apples to my ta yo fa ma lu po ta ele tu lo ele ai se se yo le fa winga i no le melena melena e ta u ai tele ah tato fa longo tato mai tau ma tato wo e su su e ma fa la tele winga upu nei e sa olta la to in fo le vai Awole mai e si mai atu el watu fia fo mai. Awole fia poto el watu o le tamaititi a onga. Ai el watu fia mana oe e fai le tiute ma fia fai a onga. Awafoi rani a watua oe e te el watu e leo leo i a mamoe. Ai el atu ai le mamoe. O fela i ai le pui puinga o le saunga le mu i winga ia. De wata ua le tuspa ia ua wa la patai mai paulo ina ia tātou tū tū mamao matangata whapea. E winga ni mata o le aitu o mata fo ia o le ti apolo. Na o mea leanga lava yo. A o maila male sa vali pong sālea e o e mamori. O i lātou uruia. Lātou te ofo e mamori le sa vali e le aitu. Mamori fo e male sa vali e le ti apolo. Fa se se umainai ia le toa tele o tātou tangata. O ato e luas ful minute o Natale o leitu la. E ono, o le whanau loanga siri leo te vava I atu I ai. O le tatou nu u fuanga mua. O I a fuanga no fuanga o te a matai pe a waifei loa I umaili tupulanga le tatou nu u. I mo taa vai yala ma le whale vai maunga.
2: Mali.
1: O le Hideaway Hotel leo. O le ta ua I a le tua fine malo nari I ona ia. E tātou te whiloa I umai I nā, I le tēreo ni yaso mani tau sanga wa te aole piliaki, o le tau mafutanga, ya o vai inu ma mea whaafifia. Nā leo tū lai me I se whaalawe lawe I tono le tātou nu. Ya mai onga onga me I o wanga I ai. Ya mai te talo I fo I awhai o iai ni ati na e whape nei nu umafio anga. E maisi I tū malo, e tau na tātou. Pui pui ina ia malutia ia atina e. O loo anga I mauto wa atu iai ia tangata tafau mai lea tunu ma lea tunu. Wai mese fo I isi a nu umafio anga e anga I atu I le talafatai I le taulanga. E le ngata la leo ma ni waise tas. Ia watapunia ma le tatou fale o le Hideaway Hotel. Ia e fasala ina fo I latou o e latou te pu lea lea atina e. Ya ele se tupe la titi le tai luas ful tau sanga.
2: Luas ful wafe al tangata.
1: Yo, luas ful wafe al tangata. Yo, mai ele ngata fo ile na. Leanga ole atina e olo oyai le fa malu malunga male pui pui nga ali ma malu mo fai pule ole tatou nu umale itu malo. Ya, ole ala ta ape ne uole ilo neila e tatou tupulanga mai masani unao ina e failipili ati mai I vai yala. Mai whangali I te tono le tātou nu ui mōta o le whalewai maunga atoa ma tā utu se I alu atu I sā ngaunga mā pia. I a o atu I whangali I vai lele wā e pe o I e au tō wā au ma mai ai I a ma tō ai I ai tā whaunga mai e vanga o aso u mai fitu aso le vai aso.
2: Nā, lielo.
1: Ia, vatu wai fo I le whaamaru si au I le I tātou nu ui ma pūlenga. Ya awa manatua so se atina e fai e tono se nu uma se afio anga e tauna yeile me le malu pui pui nga li ima fai pule o lisi teimi e fesiri ngia le tofa li ima fai pule o le nu ua emuse fo ipo o le fai pule ise fata nganga fo I lea e lango lango ai na ia fata matu upe fata mamulu atu se lei sene e fata waile avata umafa ia ma fata ui na ise pisi nisi fata pea Ya, ole me o ta fau mai vai te ngata.
2: O I e, o te, whaia ele tala vui lele le I atua. O na e tua I tangata famite o ngā loa e a mama. O le awa. A tati a le awa. Ele I asona leanga. Ia o mantua vui lele wha liu ele. Ele wha ola ilan vavenga mua mua ina ua. Whaia tulon tina ua umale. Ia. Le ua ina vui lele o le whaipo I ponga I kan.
1: Ia.
2: Atu wala le awa la atu ya. Ele le ya le apa.
1: Ele etse mefa.
2: Ae fika ngufilo ya itangata e vai vai atu nai lo le man o shule avale ya tawa tu pulo ma pefe
1: e elon fa fi tau le me
2: ioi
1: mana tu fo i ole ava male waina e lingi ton wal fang pa fo ele le ala wali ile o nga ngai de mele ole ingu i me fang pa ku ai vo le ye le me le la le nga ingu ku pe va ve un ki ki fa i male ava mi o tangat
2: ona ole le sa wi lunga le wi le linga ole fa nga so pe ai so so nga al matanga al wen ole ole ole mele pa wal mele uta tu ilo ya wa maliu le tangata na malanga tu fa foi tonu o sa mo ya ole wa maliu fa sin tonu le ile fi anga mota e pe na e sa no ya o ila tou foi ya afia ya ele onisia mai se si ya fi ak ole u fenga lwe nga le ta wa mai i ya ole u fenga lwe nga la val tang mia sina hide away na paula le va nga le yo o mai tua ya wai ele me fai se si no siligia le wa maliupo wa fa ilangi le folo nga ya tonu me fai no siligia nisi sa ya ile te ya pena tula i mai tonu ole ole fale ya po ile kapaka po nga fe la vole ole va nga le ile pisi nisi tula i mai ile me ya e ole le so na ta wa mo mo ula va ya le ata wa i a ai to ta fa ole va te mi le ni ta fa o ma ta poto ole o tio le me va ve ya mai e te fiwe tulilo sa o pe a fai o nete ona. E le ma fai ona sa o sa upu mai. E fiu forga anka lai mala mala mai vau vau le mele ole ona pe a ona pe fa sua ava. E le ma fai nga sa o iei sa o kalar ke mirai o nga. A e nga o nga mala mala ma ua ki nga o nga mangu wang. Iang ke iha lufa ma chuli. O lan men kupu nga po ole.
1: Ha.
2: Ioi.
1: Ale mea tā ua leo wa tātā la noi, fo ima tā whāsua, ile whāpea, wa tau le pua ma lafa.
2: Maa liela.
1: Ai ole tā ua, ole tā lapta inga wa vatu i fo i e fai matu ua lalo. Leanga o tātou, ole tātou winga lava lea, ele leanga le ava. Wa tātou le iloa, pū lea o tātou tangata i le ava. Ole ala fo i la lea, laio na tula, me Malaysia lea mea tā utele. Ole mea na whaia e le pālangi tātou te whiwhia, ai ma tātou loa e tātou control. When we are in control, we drink in moderation and enjoying relationships with people around us. Ai le o iwhoi mele a lei ona o fautua ina le tele o tangata mātou te tā whau maewa pe o te lata lata atu fo'i i se mea. O whaia ai ma tango fia ele ava malosi. Ai e tau upu ona o lou tau fia lo tea o le la unga Samoa. Ioe.
2: Ma
1: whanu penga o nu.
2: Ele o se kaimile ka la iso
1: mafa. Ele o se teimile a e whaiele mele. A o te lo tangata nei. Te lei vaai o tū mas to tō mas e fue pe tū e la unga se mea. A o iai se mea o la u fautuanga le nai. Ele mix le ava malosi. Ma le la unga Samoa ma upu whai o le atinu. Ele o le malai fo i le whaiele mele. Ma umalo i nga ta apelo.
2: Ioe.
1: Ya ai molesi fo email e sidio na tavu tele. Olo waman iyo malo fa alo alo i tangata. Awa ne e manatu fa mawalunga. O ai oe.
2: Maa lilo.
1: A o ai lo tu langa i tunu. O oe ole au au na o oe ole tangata. I te tautuo ile tunu. O te a e te fa alo alo. I tu maanga male vana nofo. Le upu ale o tautala so o yai mai. O le mau na vavane e. Ele mātou te mā, yo mātou loto mafatu. Ole upulea, ole vi a. Ole vāna nofo. Le vā tapuia. Le vā lea e osi osi pea, ma osi osi pea. Ia ae pangā lea. Ia, e ei teimi e tātou te fefasoa ia i upu malangona ma manatu. Ia ona alula ia lea iai le mea e ta oto ai paanga le mea le nā. Tātou te le toi fio e asi a wā e tupu ai vevesi ma pefea.
2: Mā lira.
1: Ole tāu ole nā. Ole tātou pū leo tātou loto i mea whapenei. E te lofo i lava oe lou tangata. Fea lou fāsino manga. O fea te sawai. A o ātu ai ngā tangata e te tupunga mai ai. Fea le wharepasi i fau mai lau pasi. Whatupu le file mu.
2: Mā
1: lira. Tausi le file mu. Ia na umā leo le pō. E ele tangata te wala au e sau e momori o ele fale. Ia po le waifo o se sau upa po waifo po umana whatonu se tangata. O le tangata le nae luatu e mai o e ma ia e sau ngale mu ilo mau tama lo lawa.
2: Aso se vanga li a tau o lewfa. A ye se tangata e fai me mali. O te fato le mana ye yo se evang.
1: Lie la.
2: A e peo na e sangwa. E a makalonga ko mai lunga fa mai o kui sa maule ngei po le ulumeng. A.
1: Ia le na.
2: O le ongi ongi ar papa kua le a tau.
1: E le se se le tala le na. E le se se le tala le na. Ai, e ai upo e, e tausi ai le bani nuf.
2: Mali.
1: O le so, malimalai le tatou te ta fau mai vai. Ele o I, ai fia fusu alu le maya. Ele e fia ni fusu anga inei. Ai fia launga, se I ai sisi o kio lko wa inga kai au ma, ma okungi usu.
2: E ulea o ila ulaunga.
1: Anu ulea o ila ulaunga. Ai, o lo talatala ina o ngafa, ma fai ya, Male tamali anga o sista ngata ili nofuanga le faa fonga le isa mwela tala leo fayatu. Malie le afinolo ufinangalo. E se se le malai, male mele e te yai. Tasi lea mea ta ua tele e fai ngofia ima natua. A faa pe te tuto to'o ise faa ta singa mase ngayu inga tele lea tunu ulo faya ili asule nei. E te sila fia le lei. Ole a fio mai lea tunu uyona tulanga mawa lunga.
2: Mali.
1: Ai e tele me o te iai. E iai I latou, o le tu I mitangi olo, o le to o foi ma le fonga na o le po. E tele na o faya mea. O le tele la o mai tau inisi o to o e faya mea isi taimi. E o e matua o na na fonga mua. E le mfoi foi la o na iai le malo si anga ya I latou, latou te tau fio fia ai me tutupu. Awa e o le taimi fai iai, le fatau mo le sivaloa, e tutu la I umai fwa o na. Le tunu le nei, wa maasani le lei ya te aupe a ofeol me utuai. Ona, e sai le tu la fono le, a inga le neima le matu utama. So se mea tau te fai ai me potopoto e le tunu, awa lava, ne iai se si e tofo se me tau e tasi, o se ava malosi.
2: Mani.
1: Ioi, aise a, e le onga tasi, Lo tango fio le ava manosi, male la unga Samoa, fa tasi ai male fa fonga le atu nuu lea wa laupai le asole nei. A ufo ila isi teimi o le atau fai ui umatawa lunga le po. A o lea wa ona na umatu la fale ia fie tutu ilunga le siva loa male fa taupa ia le atua. A le fo e te o namoe, na o upu sama upu pala vale, fela fo I tono le moto le asole nei male polo ni le la ufatuai. When you're in control, E te le tango le mele na, e te vai e lolo uma le whalongo to o nei e tutu la I on knife, wafu e le mali e upo e whaia. Ma sani to o le vava ai I mea o te whaia. Alala mai lalo, yo e, wa loa na vatu le teime whaila o tau si valoa me fetu nai. Nea le nai leanga, wa oe whai sawa upo. Al mele o tau o na naono o tau o maila I le le malai e filongia. E tumu tumu ai le atunu. Yona tulanga mapupoe. Lela ale mafou faun me la fai. Alala mai oi lalo, alala mai oi la ila. Yole mena na fai.
2: Iu.
1: Yola umala ia lea. Wa uma ele isi tatu la unga e fai ele pole nei. Wala ngono lo uto wanganga. Fia faftai mai. Ale meta ua usa unga le mu masao le tatu po.
2: Iu.
1: Ia fai lo usu lo marpese lo tanu.
2: Iu.
1: Ale isi fai fai au koe kakalo maka. Then I fire to Lolly in our three or two, Madame Wee or Malak, but I feel a moo.
2: You know, my feed a moo while
1: you're
2: the ice of a wish. Ah, Elisa la Miltaya for my upor.
1: Tikamakula, the little
2: my upor Pesia Vanietolo, Pena o Sassia, Pena o Suluia.
1: Yeah, the la. Lofa mai lea tua, anga le lei le aso malo lo tae au.
2: Tae.
1: Tātou faa ma maluina ai fo I le tausanga fau wa maoli. O le tausanga lea lena o vatua. Na faa ma malu mai ma aveo matu la fono tu mau le mauta. Ai longa e to yeisi si fai ngā malo la tau te sui. E sui lo foi le liule le palota tangata whenua ma tangata maoli o Aotearoa.
2: Mani.
1: Tū mai le vaiteimi o le tamaitai o Jacinta Ardern a wea ma palimia. Ia au tū foi le foi o le whainga malo le leipa I le nāvai tau. Ia tātou tālia lupe o maunu ina ia manuia le aso a taiao. Le aso malo lo mo le atunu o atoa. Ia ele ngate le nā. Ia alo o tātou tū la lata. I vaiteimi o le campaign ma le whaalawi loa. ya ono fainga panota ma filifilinga le atunu umo le asofitu o November le palota lau tele ale malo o New Zealand in le atunu. Famangalo ma ua se au aunanga ua le tautamali a o upu o le fonga ya fa perfoi se winga le tamali ya fa perfoi le producer le tatu proclama le sunga ya se umanu ya tatu fi loai ile astona oi pole vai aso fo a fo te ora se tala se man el va kwa ya makai au as konga ya songa fu fo
2: e ole la fo yel tala vo ile li e pule la wo fion ali ata
1: awa avi ni mai ana mata yo fa koleri ya la ngau se mangu fo o ka wel ska por kala mela so fu mo la skonga ya anga leile tu ai malolonga o le nei po tali ngā sua ia whapea fōi iosi ngā taulanga whata oto fōi tō whanga o le atunu ia a afu I le afu o le lofa muti muti vale o le atua ala whai whanunga le lei le aso a taiao a pe nā fōi o nā lofangia le atua tino I le atua o moli la au fō ngā afusia I le whau o malo ia tātou whiloa ia I lea pe a whasua le tātou tānoa I le tānoa awa ole aso toa nai. Patalo fatuai, mafamalo atu ilungo le tatu apio folinga, le Facebook page, ma le tatu YouTube channel, fabulmole, tufa le tatu polo kalambe. Share our program, smash the like button, and leave us a comment. We love and respect your comments. Really, funga mua.
2: Tai.
1: Ya, ai. Ole temi lei, lei atu severe le nei. Olo fatele mo oe, amese tamam tina mba tuamale ufa inga luenga. Fasoifu wa iya mba iya manu iya.

Mo tu me fa mo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taru pa pito na le lima tala te tongi pe fa nga ina le Pacific Easy app fa tino ai tu pe fa mo moni mai lau telefoni fa be ai. O lo ava no fo le taru direct transfer ti posi mai ai tu pe le taru account pa fa moni ina fasili lu mo le telefoni pa fa tino la fo ina lau tu pe ai na fa pito a. Mo le tongi no pito le mai mo li te nga tu pe so se fa tu pe Samoa pe te tongi ni no nga tu pe le numpi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land pa so se au nanga Samoa. Olo mo fa ina fa tino o mai taru au nanga o le isi pe. Mo le silfia mo fa so po dia so se vai nga di sila yo tatu la la o lo avano fo yo tatu ofisa yo taro ma mangele pe fa nga le Pacific Easy mobile app bo le direct transfer fa sa wa ilu taimi I see the atona fa sa wa ina utupe wa tangwa tale pene sini mo ni se fam talanga bala au le telefoni o Barcelau o tasio nono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva baru fa Pacific Easy o la pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.

testing 1, 2.